be yotti ha der yite duminge ben woni nafiki en jawmirawo senido renu en alla senido famnu en jawmirawo famnu en renu en subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.